0: Tani tura mai o le ua lima mra miru te ua te ai le tu lai. Lima I le tautua pa ua le Radio Samoa su lima I wa tolu a mo le pia pio le sas purono o kuso lua o luono pata lofa I au kilani manu tutua oi o atunu e mao pia lava o maputa maen manu le atunu o lava na yalam pa nau ya maiso tu asin sina le opengaru venga tisofi ya maiso tapo inga le ne yaso le aso tapo a eleni pa manor pa man losi pata lofa atuai Tā lofa lava, mānone un sa'i, mānone polau, tātou mō manie fia pipi le mū. Ia awa lofa le li, ia ora tautua pa awore Radio Samoa, su lima I watoru wa mō, tā lofa lava. Ia lepo wō ora taimi o leo mapata mai le fionga loia, faletua, ia leulua ia li, ia Linda Woodruff, ia le nā ua siri pira maro le tātou tunu, pāpitai. Hey, for the money, ya, dear, Marona, honey, ya, Collins, Marona, follow up with my 4 year so poor. Ya, I may say, pay up for two lamb to Atelea, there for Pon Marona Tunu, for Madame Lamaina Foy, ya, to Langa Mel, to La Fono, Yamato Langa on him, Taupo, I want it, ya, Paina, I tato, Tato, woman, Marama, Essel, man, ya. Bele pata wale o unwa e fai mafonga pa leo po renga le Radio Samoa. Le atoro tato tunu leo penga renga tofi. Mato tufatana patu leo penga fale tua loya. Leo lua yali o Linda Woodruff. Ma lor soi po mnuya. Ma lor fo lau leo tato mo mali api api. Wai utapo ingali neya soi leo lofo li. Patalo patu le ngang pa lor.
1: Ia e fatalo fatu lo o fionga taito, fatalo fatu fo le pa ia mal malu o tato au fafonga le nei fiafi, ai mai se lava ia sunga fafiangainga e tonu o tato e kalesia, falsa, awa o le asolava nei fatawa inai o lato tofi, e fiso soani mai ia tato ui, ne faleanganga. Ai faftai le le pe na isa no la o fiunga taito o tato to e au lia mai e fo le ne yaso ma wo ma wai le ne ya va no ai fa o nga me wo ma tato ma wo fa manu e ina tato e ye le tio e tau te to e fitu fa yai
0: ye
1: ma fa o nga ta le ni na mai e le li e o le nga nga la volta o pul kala me o le tau ma fai ya e fa E wha ai loa atu I o tātou I tangata ni mea po ina tutupu a tonu e o ngā tā leni, ma pa o ngā tā tā leni e fiso soa ni e toai. Ia mawal tātou o langa fitu wha I o lima wha tāsi, ma fiso soa ni leisi. Leisi, ia. Ia o tāpol kalame leso, e fia tal noa ina ai se mata upu e tal noa I mea tau health a I tutonu o fale mai ia. Ma mea ia sa e tutupu fwe. Ia malea iau tātou tangata. Awale fifete te siling ia fwo mai.
0: Ngāla.
1: Awa a uma o tātou wola ia. E a tutupu whalwe lawe ma uma o tātou wola ia. Wa leise au ngā. E leise au ngā na umpato ese mai ai. Awa le tātou le ai.
0: Watuai.
1: Watuai. Ia ole taimine. E pia whaelo atu. Se me sa tupu. Ise isi po ito tono lawa o lo wā inga. Na mauai fo I lota ita tangata le popole male manatu. Pole ale le me tawa na fai a ia ole vai so nei na te nei ia so luon te nei sa tupu ai se papita uli e se isi tono lo wainga a natale ono le afiafi o te o mai le fale mai le ofisa a e vili mai se o teifai mai vai ole wa a mai le telefoni vave mai lava e le teine fo mai I nai I la u fo mai e fai mai o te alulo I Middle Moor Hospital o te alulo o te taoto ona o wa matua I fa le tonu lava o yo kidneys fatu nga o a ia o fai atu boi Ola le me wo bili fa mai ole fa ta u ma le bili mai a wo te ale le ono le fia fia o fa tu o lo ni ma ni na me a se tu si ole ole e ta wo tu ai na me fa mai le a le wo fa mai e ta tia u ma me o fa ia ai o walu lo le fa le mai a wo ne yo a wo ne yo fa tal tal ya le tala la le Ia, te siri mai lo si o te ia, o ie wai pe au te ita tanga tanga
0: tūlai. Ia,
1: Ele pa pe o te siri mai o lo tūlanga pa lo I o lai te siri mai o awe matua.
0: So, sorry.
1: O ini mato matua. E tu fatu po le halo manato o fatu e talo o fai. E tele ita ua mai fo ia te awe ieni me o fa le toni o fatunga o kini pa mai. Pa mai se o te ile hai. utele ilo apo mana chua ele ele lepa le na ul pal ma isa umido mo ai esel me na o tau tua ye ele fa pe oni oni kidney sa
0: ya
1: ya te lo ele o se fo mai ai fa fa lo mai o wa fa tuanga ta tu talo le li if so so ni mai ai sili un ai alu pe fa wa va tu telefoni ba ve la ve tauna ele ton ai ade le tia ti le ono le fia ti ya ah what the puni uma ya O te lo le ya la fo ma le tu le te ya lu ya
0: alo pai
1: On all for my nana macho ngalulu fatasi macho fai me fatasi o te lo all for my fatu twine ele fai my el for my nacho nga tu sile a mai a levo fai my itisau alelo o ye to tonu to tu sile ni me tonu lava o kini swala yona wo pa ve pa tu le nei telefoni itisau a
0: fai
1: my lola ia ole for my bai ona wo leva le po a fai ete mana o te tauto I se I o ia tae ao ona I o na su ele o se polale tonu I lau fo mai po nisi pepa e fa sino tonu mai ia ma tonu me
0: wai mele ku
1: le mele tupu a na alule a o le isi me fa mai ina fa iel fo mai ai a fai e te tia fo e lo fale e te tauto le mai moe na oe a ba o tele tangata mai e le te tonu o le emergency ke ta le ma ia I te fo I bo e tue maua I se fulu po le a me fa pena ia ona ola ia po e la o po Jesus ina fila Jesus te e Jesus si I lo tue fo il fale a pa me su te I o le Jesus o tama le a se utama tene le o alu po ia o le sa o fa ia I utalang le fa tali ma ia ia wa ia fa mai lor fo ma I te lo ala la fa o le ala lo manatu fa ia tu Jesus ia si o te I bai o te fialu la ba le fale e moni oe e moni a oe e se le te leo tangata festa le I lai fafoma a mafulu I te iwo o mawako I fulu o lea I oe a lefta te afo I tua a ele o te ele fapena I tutonu o mido mo o ni kini sa ia fai e tulo foma I te loa a fai o te alu le fale o te le nofo I le po a wae sa o le lea oe I le te lo tangata I e fulu ma besi po a famae ai o lo mase o tama le fale ia ona fai la I o sa appointment ma lau foma tala no le le ia fai faftai lo la ia ia ai fam ete la fisili so te na fa ia wala tanan fai ai ai ani me ite ia wasi se oi te wanga lo ia oi pe na e mo e pe
0: I
1: le termina ele malo se fo ima ina fal ma ia ia nei me ia na fisili la ia so te ona to no le me wa mai e fua o ma vili ia tu le wote ele ono le ia ai fai mai le fo ma fai e pawale mele tsitilo ye le tsi mali tsi certain for my oy ale for my fa mele ale tsi na va tu e aye ye se for my for lele versus for my to a matele mele ye la na for my na de le tsi na tsi ye le tsi na ave mi do mo
0: alo
1: fa mele la ole fa my ye na mai e lua ya doing on toto tulo lava on a plat test na gufai ale lona luala e mai bo ma volunga le toto ai le fa pe a ma volunga le toto ole evidence na po mena ta mai e voi ole anga e tunga va ole tala na fo ma e na fisil fo le e se uso ia e ala le ma volunga e fa mai fo fo ma e le ma volunga tele mo e ma volunga lo mena fa mo mo ai le ele se mawrunga tele o tele pa mai wa ole lo ale me wala ina ona na vili atu ye to ma me fai a ta ta o to on fa le ma ya
0: me kan po po
1: ya ole winga la o fa ye tu lo so te ne ma na ya la volta no lo mo ta o pu e so so ni fo ita tu ta nga
0: ma la ma la mai
1: a wa e ma la ma la mai a wa a fa pe ne le vili va ve atu ta nga ta e ma wa la ba le popoli a fa la te ma I fatu e te ia
0: o so ne fatu
1: pe te I mo so le fatu
0: mongi sa no
1: te wo o so le fatu fale ton wai I
0: o le si
1: le te a foi io e te a de tu lo a le a la tula il fo mai ai le se tanga te po e fisili la na tu si au le tu si ia te a de e te wo fa ni ta ia le si a ma me fa pena ai le te ta wo na fa ia na me ai le
0: o ke ia ia
1: io e te la va la wo awa ele lote moni wa matana yeni me fatunga ale oni me fo ye fa pe wo matwai wo yele what ta wana to uma mela sa fai ai o solo ta vale ya wito wito ni pal ma ya ye malisi me te ya wo ma wai pe uma wo uma le o lo tanga ta ya na na fa to ese mayul fo ma ima male tangata ntu sieli tu si au wale isao nga
0: wale
1: melal nana o isa wana na vili mai lava ufayatu awa te pupole ai fisili pela fisili ili fo ma ya ya na tala noa la ya mana ya tala noa nga failo ili no tu lola I ole va no e pule o te te moi lo il fal mai la wo le vale po o le po te sta I ai a fai e te toi e ma fai on e alu le fale pe o yesi si o fatali e fai tio se o te o lai e lo tama le a se o tama te ne lai e sa fai ya e vale va na mau mai ia fa mai ia e ai fi alu le fale Ya na wala ya ai olo la faisa wo appointment si la forma fa ye se fa mata la e po ya le
0: ma na ya o e baila na family doctor
1: I la na family doctor
0: awa
1: le le le po yo la na family doctor o le family doctor po yo te alo a wi ya
0: ya ma ma la ma me o
1: le le e ma la ma la ma pa ma la ma la ba me o ma ya
0: ya
1: na na o na un ma lola yo bo te al work to chichi a falta si ya o ma ile fale o mai e lola ia ia ele bala au mai ai le ngata ia ia lai popole au le popole fo yeah. Ita ia o le tangata matuole a inga popole ia si tuanga ne ubili iai but ia te taro ai mosita te ila ele fale mai le o vili mai a ia o nei o vili mai le fale mai e alu le ele fale mai ia o le mela e fia talanoa I na ba na o talanoa mua mole I se o te io fai atu e mwhai o na wha anga le upokala me le tamata upu ona o le te popone a le lope ye fo inisi o tatou tangata o wha pene ina o ye ni me wha pene ia ai ioi ia ai fai famaisi o te eh Te loa a wolta o taingo mata a inga mata me whapea. Ai a fwy. Ai whao ngā a wā a ta se whea o la o si tangata.
0: Lui ta wī nai
1: na
0: tunu.
1: Ia wana manuia nā mai lea li. Ia.
0: Mā ni e rama.
1: Ia ngā ngā ngā lea na ta o a li. Ia poka lame. Ia o tātou tangata. Pai a o I a te wā mai po o re fō mai. Se si fō I fō mai. E le o lau fō mai lau family doctor. A o se si mtusi e se tusi. I fai mai e te alu le whana mai. I want to say that if I have facility,
0: yeah, yeah. Lava, man, yeah.
1: Facility,
0: Mana mala mai.
1: Fa mol mole ama io e mala mala mai ma fa e fa mol mole. O ye se pe pa ya o e ma fa e ma fa na pa fa sino ma ya te o pole.
0: So fa tau voi pole ale mele ku.
1: Io e le tu pu a vai o fo ya we a fa il fo ma io fa ya tu. O le ale se sting ole ole ole fuala aule eta o mai le ngole ai sel fuala aule ya na office na ofisi lile ya elua se lau kwem lea lima se lau
0: lima se lau
1: olele mewa ade ilunga ya pa mai po mai ia lele wana mawa e fo ili isi mefapena ya pa mai e sa o oe na se se me na vato le kemis se se le fo le fo la awa mabolunga te le fo la awa a tato le fai tete la na tato wa ye le tiu te pisili ya awa na I fo mai fo yo tangata ola e fai ya ilaba taimi ya
0: e
1: se se e ai ma fe ma ia me e fai a o me sili o na ta wo me ne ye ta o le ave le fale mai awa a vatulo le fale mai ai se se o na fai stong fitinga a ia ta lo
0: fai
1: ia te ia ioi e a fo ia a fia e le o lo tangata ola ia e tu sape ele I ele I o le upalangi intentional ele fa pea na na fai a fo ile le nurse po le tangata
0: ono
1: le mana o e fa le anga le tangata le na alu a o me se se lo ngomi o maman tua po la e ta o mai le pisi te le o fo mai ma teine fo mai nei teine ia o le mela le na na te whapea Samoa e iahe lava la waia
0: maani e lava
1: tika lava te wha mai o le fō mai na
0: maani e
1: mua mua sa te tau lava e fō ili teini fō mai na bili mai
0: ia
1: si o te ilea
0: ilea ia
1: fi bo te ale ono e a mai ma mai le tusi
0: maani e lava
1: te whapea mai awa si o te ilea o te tala noa tuai e tango o lai e tano fō ia velo o e tuesi malau I meli iai e fai iai ia o le o la o contact person lea a e ave ye me ia ai le se me na mai na na bili mai la ba ia o bo so fo mai loa wa ai le email ia le se email ia wa le ai sa fa tuanga ele itawo isio te ina o popole ia ele na te lolo o popole fa longo mai o popole fo lo fa yetu ia he la ma watu
0: alo fine ia o popole fo na le ki fio o isio o
1: popole fo ita ita wa ki alofa a ma wale alofa e ling ele
0: moni le
1: alofa e mo mua lava pole a fo ita tau me fai e tu u lava e ta mo e loe e va isio te te ila wata mai fa pea ia
0: Le ai matango fia lava fa rongo rongo malcho ya meso le lava pi ya malamba ilo fonga lafo tono fo I a fa pon malota to wa tunu pela volta mo e masani ya ya to lo fo malota tunu pela wan sau no ni ta matene ya o iolo to pa ia maroto manu a fa ye mo wa se mele dei ale tunu a me bi inga I ne tu o no ta ni ne fo ya ta to e so so ni ale ta to tunu matango fi o lo pore tunu e anga tunu manu o sili a A fa pe ke anu ke de fesidi ba il man yor pa mano si ma lo ya ne la e anu po ni sa I lo ainga e tu fesili fo yo la ngona e lem fo na mano lo fi de mur po wa fo o le ye me le te po po le ai a fa pe wa manu ia mai me o ma mo manino ma le stu la nga le wa fa mano si ma yo linda a wa ne I ba ve sa fa I unga a fa me lo te alwatu o le nga e lako o le si tu fa pe ia tu lo via le nga ngana e tala no ai o linda ma le pa po ngana le tunu o le ke alako I lo o lo fa tu vore le si ai o ki o wa sui I kidneys a o le me nga e mtu ai o fo ta to a ai pe I ona fa mano si ma yo linda ma ne ia le ba ai o lo o la o family doctor a Family doctor, man, yeah. lama tu lang wapena. Apa pepo usio notice my middle more okay, nani forever. Awe kepo pole, bayi lesa unua sakwa orinta. Awe kepo pole ay, bayi mua mua hui ala umeke masangi ay. Anu sakwa lau family doctor. Maame ya ia, ia le pepanga wa imeri mai, ya faisezi po, ele maa marama ito lang wapena. Ia oi nala ima wailo fie fia ma papela le, le lau family doctor. Oi le ay, malolo le la mafso tai. A orinta, le la mafso tai, ma le merang sa wailo pepa lea. Po le artu langa tonu, le ale au ngau aute. Ia maa marama oto, maa Malam malam family doctor, yang aku malam malam mai ni. End of the day, uang mukwa fear fear lah mahu tau. Orang tak tahu pun macam aku fear lu itu window mai tahu. Oni orang tahu wapong sapa mula mula sah mula tu nupele. Oleh fesili itu malam malam mai. Lehase tu se mai ya oe na yo tatou matua, yo tatou uma. Apa pele marmula mai anu sa oe lau family doctor. Po ai po isi si orto ai ngai marmula mai le papertania ya e lau mai pula tulang oye. Ani ai, fasa sa oa o lua family doctor. Olinda bien fatau pa ale au na fai mafonga pa ale o mantang o fiere toi amai na lu ita wina o mai tatou. Ngau ka koe o pongsa e koe aru le fale mali pongsa. Ngai nakulole e mori po ako wakili e lamang pa le tonu le tu langa o yei. Anai fai ngo fie ala e so ala upule e mea uma a olinda. E le lei lamba a fapeo e lwaku I kai le Melmoa, au kilani, e po North Shore, po fia lamba changa iai. Ane mowa iso fide mu po imai. Po I mai apa sa saola pe me doctor pa molon mele o le convince o le pa lua pe sasia ya o le mar na ma pa mol mori pa mar na mai ya ma no fa yo fa ba o le ta pa te tele la ma mori to pa ma lo ma pa tai ma tango pie le to e mai ngon nem ta o pu mo ta to um pe a mai ai tai mi um ko sa le fa po le le e fa ai lo ma ya ta to ma to fa ma na tu mai fa ma na tu mai ya ta to ina I ta to no fo no fo matana I mea umalama. Awa wa lesi yeah. taime sa ole leia po le ale poro pesa ole poma. Le upo fari ngatai fane poto tau tai sielo natu yama. Ese se lama. A watupu. Yeah. A olinda. Watupu.
1: Yeah.
0: Ole fue kala se se mai fuala ole si mea na ya patino ya tato. A sila sila tu ya alonfa nao. Ele o kusai male fuala. Ule nga mai mua mua lo ta mama lo tina. Feseli.
1: Yeah.
0: Alu ko e ambe yai. Ole bo bo ko e sele le antibiotic le wa mai. Ai pa mole mole pole han tulanga apa mai la pa pe le wo sui mai ona tulanga lenga sia ker po ma. Esel mana ya. Ai mole fa ma lo mo fa tai o linda fa tai tele la ma tu tu ngi o lu ma ko ni sma no fo alo po changa e mesi o la to lo ta dia mai o lu ne fia. Ya lo fa le ni. Ya yai pe le lu a fia fia ma ba lo si mo wo on sai. Ya mesel fa pa pa ni ya fia ngai fo ma lo ta to no lo fa le tu a ya fa tu ma wina pe le lu a fia fia. Ya wa ta ni ni ma to fi wo to fi ai ta to we le tu a fa ya mo lo no bi inga Matule soy form real malo le tsunu ulo soy form real tato wora tato tua le radio sa mole nasa ya tato fe lo ai lungo pe amunga ya I lau tato tua le radio sa mo mo temne la foatu yo a ma fan pana sa sa no anga muli ya tato ma vai mranga pa lo lo ninda
1: ya faptai faptai lo fion tato faptai fo le pa ye mal malo si tato tsunu fa fo mai le nei por kalame e pei lava ona o amatai nei le fadi ia o le tua ile apa no vo tu mai ia fa tail of so son title fa lo tele ina fo mai ole fa mal mala mai no ta ole ole sta pol kalame male au na la

0: le swa fo Yesu. Full fit tula wotiale tula ono le porkala me malwa le tae au. Rito sa mwa wina tua falo longa le Enterprise Motor Group in Manu Kauna minu teo na faa pa o le tata musika le tae au. Faa fi fi ori ne tae son marulu mo yari malaka hai ori. Pa malo si au fo imale mo le atunu. Alo usi jute manga rwe ngana mtangara neiva yaso malfa mwa mwa sa so longa le lei ma mo se maru longa le lei. Faa ungara nama yaso wotua na yatu. Tua kwa fitu le tae au nei. Faa avano mwa iso taibi mo le tato porkala me a reto le ola te pene mali songa ya pasta la fara kopa. Tato malu al tae fara nga ngara na mora ni foya songa fuo. Today in history tato fara mai pwani mena tupu le asos fufitu o kuso. Ile tino tu sanga mwa mai ole taino le fitu ile tao. Nei malfa pongo tal fone ngal pro tani apea tal fitu. Porkala me na ya matel tato wa songa fuo se mwa tato fara mai pwa mai lungala wala ni foya tae ya.
1: Kama faa vita vale lungon tato o wala mai tau watu le mana ya lava foi ia le kilia le lei I le nei foi taimi o le tae au e le o iai se vaenga o poloka ia e le o iai foi se fala blabla tau tata vale nei taimi a vita vale tau tuana tau sisil saunga le mule was full fitu minu te wote ai le ono.

out if you fear for fellow I chat to know my chat to polkalame masani ole a retole ole le yaso ya talo falava ole to say you are lord for upefa fa pea o fa yane ya lonatina maria le I au au na o se me lava fa mai ai o ia ya te auto ia auto faia ale upu mo ole aso le nei ole taua ole usitai I lana fionga ole upu ole tua ole upu ole tua ole me moni ele suia ele o siuia se iota ole mana male malosi o a fionga ale tua a fai e te tau mafai e fua I ailo wolanga ma e ola ina le upu ole tua e ala ilo unga wai ma e usita iai ole mem kau kiele nei e te tofo ina lava ma e iloa le lei le moni ma le faa maaoni o a fionga ale tua I mea ia e te ui ai e te tofo ina le sua manie o le upu ale tua o le upu la ale tua a o le tua lava le nga o le tua le ewinga le vai le tua a o la na fionga o le tua le na o Yesu o le upu ale tua o le mea le sa o le mana le sa sa ia Yesu ne never ai ke va inga fai e su mele fe nga inga fau o le mana fau ile na e ma fai o na ngā yoi I lana upu a wafo o Yesu e kukusa le Yesu ma lana upu le o le fionga a le tua o lo tofo ina la o le moni o le upu a Yesu o lo usta I lea I mea uma ma e ngā wai o ngā e tofo ina lea fati ta inga pe o le vavenga sa tupu I kana I kalilaia ma venga fo ile na li uai le vai e avea ma waina na amata le va venga ile fatununga ole kile ole usita ia e au ona ole fatununga awa fai mai ina ua fai Yesu ya Maria ya Yesu le meu kup ya fai mai lol tala Maria ya ona vai au ona so se mea e fai mai ya Yesu ya ke uko ka ngofi fai ole kila ole tala male va venga o ma fatu tu me mo mo fa mai lo fatu no nga yesu fatu tu mu ye vai ma yo vai ma yo vai ma mai ono vai ma tele sai fa foi fole fa le sa fa ye le ye o me fa o nga yasu mai ye vai mu mu vai vai ma li bota nga tei tei tu sa male tu male nga no o vai ma ye le ka mai vai ma wa fa mai pe male

tols fulumon pepu kalone ile vai ma etas winga a ongo vai ma e wala ka ile lua se la kalone e le ke leo le vai a fe mai tala inga u fai mai yesu i au ona fa tu tumu vai ma fai mai tala nga ia ila vai yone ona la tu fa tu tumu le nga luenga au ona na fai fa akumu e kamai ia vai ma fe mai u o ila ona winga u fa akumu a oso u mo kai o ila mu ko le kalone le ia la ia le vai ia tumu kalone ko fai mai mal kala yesu asu le vai ma ave le pulo le tau sabanga ele o se me fai ngofi le fa tu mungo kalone ko fai mai mal se fa ko ngunga fai ka yesu ta ngofi la ia asu se ipu ma ave le a ma na tu ala i le mafo fau o au au na o le wengal mele momi a le o fai mai yesu asu ma ave le pulo ia ele fa pe fa yakwa fa pe ma se au a yesu o le wengal mele momi na asua o le vai ai ole ustai fa mai nga suai ma lu le au au wa ku ule pulo ta sama ma nga pa ia le pulo ka sama angri lo po ina na li wa ina wa fa mai na tofo ele pulo ta sama ai ko fo ole wainga sili le patago fi mai lo le wainga le fa ye pa ki le la ole ki ole tofo inga o me matago fi le upo le tua ole ustai ole le songa fo ila mo tato mo oile asule nei e ai si taimi e fainga taia ona e faia le mea fai mai ai le atua a le kile nei mo oi le asole nei ai a e ustai ma e tau mafai e fatino le upo le atua me mua mua e tutupu mea fou ilo wolanga e kele iwa ai mua mua ma le melo na lua a tonu e le ilo e ngisi ai e ke tofo ina lava e oe e ke experiencinga le mea ma te ngofie ua faia e le atua i lo wolanga vai fai lai tala fai mai ua tofo le pule le tau sabaanga o se uainga maka ukia alfa lave lave na te le iloa po fe au mai ai nga o au au nga nga laku iloa mai o le kifo ile mo oe a e nga wai i le upu le atua ma e ustai i le afionga le atua ke iloa e ke kofoinga le sua malie o le olanga far kerisiano. E ke fia fia iai, a tonu e le iloa ngi si tangata, e ke kofoinga lava i oe. Sao mo oe le aso le nei, ta lia le upo le tua, usi tai le upo le tua, e ke kofoinga ai lona sua malie le tua. So se tasi o fafa inga ta, o na ngā wai la upu e lo fangia ma efe soa soani, ina ia mafai e ia ona usitai matofo ile moni ma le sua malie o wafionga. Fafitai Yesu. Amen.

0: chai oi wo choi se fu lu ma le lu mi no cho lo cho de cha lo le chu la ba lu o cha du cha lo me sa mo la me cha ngar ni ba so pa cha le ba lu le chai on nei a fa ma lo nei ma cho le nei chai ao a nga mal ma fa fu na la wu shu e cha pa na nai cha mai chi fa ma lo si mai fa mo le mole a ma cha ngar ni ba so a nga nei fa na pa fa ma lo si mai cha pa na nai cha mai chi le chai ao a pe ka ba ba ko se mui bot ni a fi a
1: Yeah, I fa fitai e moni lava fo ia wa te tal tonu fo ito tele la fo inisi na mai tawina ia mamai mo fo ilungo pens fai langi I le tulanga au kako faliki I fanga ngai ngai I botni ia oh. ole na pe ole o se tasi o air conditioning units fo ilele ilunga le pito ilunga a ilunga le fa alo pe o ina le na fuai ia le fa la lave a ole o o lo fanga sol pe ala vala fo ia su su inga fo I ale ofisa fui mu po le atonu lava e pe na fa pe fea ia ona ma fua le na fa la velave pensa fa le komu se se vaenga ia ai faftai ele ia ini si fo ele na afia pe manu nu ai fo ile tem ia ke ala ia un fo un fo ma fo fo wal ola sa fa pe mela le anga fa apela e kupuange ala ile lo kulisi ala wali o fa ki fanga e mu mai ko

0: Querer falei como sabe ele era el bombo loco con el farquifan ah le le tiene lo bien dice la la y el bangle botany sound to mul mawina na tulang na yana nafi ah fo e o lo o le mau to no tulang el market to fale ne bai temi am tiji lo tu jadi lopo fatel tali ni si alanto fale fi fata watu si kwe alu lunga le bali o fale por me o fiu si vayanga fangar kanil kai me pa uwe lalor ka o fale si faka unge la ko fale ya alanto isa unge retire o kau stress like kikini mafo fau o le lopo la ko ngur kai me esa ola ya ala fwe kai me faka uwe
1: ele o mautu wa le taimi fo ilele I le tulanga o lo o yai nei ya maisela wa fo ya lato o lo o yai ya fale na pa wala ito tau lele pe ka fa longo fonga le pe ole ka manga ya ole time le nei ele lei mo ila to e fia fa ta wina ola to fale ya onisi o tulanga fo ye le tulanga ye ila to lo fai mo kesi ma ila to lo sa ngi retire pe ye ka fa I longa fe sili fo ile le time le nei pe atilo silo la fo I ile tulanga lo ye le market ai mai se ola ko ole e le rental market ile time le nei so e fe ololo ele lei ya lo ye fo tulanga lo no winga fa pela wala ka un kalika ya ole kai miaran ngeo ka kaunka kilo kilo mama ola ba foi ia mau ta amato na sa ile file research a ia ia po la to nula tu langa te sa ona ia ta to
0: ia lena a ba bai wa langa to tele na ta to no fom fai ta fo le po fe o ile market a po le table market wa le le sel fa to wa to le fale ia po le market wa le le fa to mai o le fale a te ba to la sa ro la lo ta o fale ia le le market mo le fa to mai a buying the property alu dong al value of fale ya wal le market in more fata what to le ole ya o fiwa fa kar kar ya le lo pe alu dong pe sa ulano yo so lo me ole link wal ju langar na ya mone a sa ole le di wal le lo po fe ko ngul kula ngo ya ya ya na to tele re ya lo sa mona nga lue real estate ya te lo la balan tu sirfi fo mal mal la mena banga ya Ele fala de la vena maua le fa un orba yasu yara nui. Me kanaiste te.
1: Ia.
0: O te fiu atau kufa kasi pises o le paso. Po le mea le ta ifau leanda umai le ola si alo le toto lea. O se ta ifau wa le ungari. Po le mea wa le leila va ai ya wa le mele kupu. Fafanga le tatou ta ifau fo le faisi le kama fo ye kaufi aima. Ya or melanga ele lo ka fa Singapore I pon ka ko lai ngapoi a me sala fana wa
1: io e a foi el fal blalen tu la mele sus ful fa au kuso pe amale la tala tel lima la fia filena a val a we foi ia nisi foi ole a inga la valle a ile ole o ya me sala foi ole va inga le animal control ona ole o sofa ia wo sofa ia le tai fa wal a inga ole tai fa la va ia ia ole tai fa wal a inga a tu no sala to pet foi le but ole tamai titi le na u mailo na ola tasi le sang o simea Sunny wow. Charles Watson oluna ingolena I aranui sevanga o Basingstoke Street I aranui Christchurch into la ye le fala vilavi so oleta usa ilia foile ele ita ua mai ele ka ua mai ole ota u mamai si vainga pion sa uno ala sunga ta vai ole ta mai titi na faina ole ainga ole no fanga ia male no fanga sa yel tai fau ola ala wa avele animal control fo ole ina ia fa awau pesu su enga but ele ita ua mai pe na fa pe fea ona tupule nei fala vle pa ia ke au ia ia o te siringi ale supervision fo ole both mole tai fau ia mai se folka mai kiki awa ole kasika usanga ai ole kai mi ole curious nai ta mai ti sa vali va ali ia efia fia fo ia ka alo pe afa pe o ni tai fa po ni pets fo ie o lai tilo tilo ia I pati ke au ia ke fisiringi po fe sa ia tanga tama tsu o a inga po fe sa ia afa yo lai lo ia ile kai fa e ka ka wanga wol ku fa wa fo ilele ia ai mai se fo ia pui pui malo la fo si a al tsotso ia ke po afa mai se nga fa mai ele nga ali lunga I ma ko ia ule fia fia ele ka lia lo loko ona o ma ma ule o lo si al tsotso
0: a sa le a it depends going a tai fa fo le le tau si tanto tono ai nga ai angai kai fau fo le ma ngai ape ngi kama fo ye kiu kiu fale
1: ya
0: a friendly amale a kama fo ai ya la fo ye lo ile ai la ele lo kamanga fa senga ka mukima ma ka me ula va vale kamanga e ai moni au o gen of sim tele ana o fesa e ma tu alte mina na tu poile ma ka lo fa so le a fa ka wa kol mo ko e mo mo lo toile ka sir ka usang ai so le
1: io e
0: a lo fa e a tata no i tamuiti e il tangata tu sia na tu si vole le tele na avia o fa tau i tamuiti a ke va pa ya ku e fie fie kusir kusir le mo tamuiti
1: Yeah.

Fatulu Amor Radio in Samoa. Malo va tele tino ta tiri mai alto chui chono lo mau ta fa pena fo chono ta vale ma chono fo fainga luenga lungal Facebook mari YouTube ro sa mo fa fo fo I lungal tasi ni me vetolo a moya o kilani manu chu chua oi fa pena fo I le fa mo tasi ono tasi mal tasi sa mo malo se fo mo ni ni time o le tala ba ingala tama ni tala le tau lo se fulu male tolu po va tu le wo I le vela le sa mo o tele I sa mo Nei tei mo le tai o tu mawinga awa o le tau I Samoa se panganani se vaingo Samoa pa ue timu ma ba tue o le lua se fulmal valu degrees Celsius ma urunga le pevela le e Samoa a matanga rene vai aso lua se fulmal tolu I lona mawalalo ya fata la fatu I pa angal tara pokalame o lo tara mafuta ambreke Samoa va penafu I Samoa nei tei mo le tai o malo la varsi fulmal rio tata o siasi le situa tu I ele vaseta simene I Australia good morning Malo se fomoria pa angal tano pokala miso se vang Australia lo tano mafuta le neitai mo le tai le moi Canberra tolu malu luo le tai au ala matere na awa o le tau le sos fulono manunga le malu luo fa mawina o le moi Canberra le so ma malo le tunu alala papa au me le pone Australia fa tala fatu le neitai mo le tai au valu olo yei le malu luo le air neitai mo le tai au fa solo na pua o le tai au langi le lei le tau le aso atoas fufitu manunga le malu luo fa mawina mo me le pone le so Mamalo le tunu alalam papa au sini au stadia fa tala fatu nei taimi le taos fu lolo ele malu lu ele nei taimi ole tai au winga fa mawina le taui au au pa u timu mama langi le leini so taimi se fu river mo lungal malu le fa mawina mo sini au stadia mo le nifo asong fu au taan tu au lia mamalo le tunu alalam papa au Adelaide fa tala fatu nei taimi le taos fu lima ele malu lu le nei taimi le taui winga le taui au au pa u nai wanga mama ni so taimi langi le leifo ni so taimi se fu vanu Malungan al malu lu fa mawina mo Adelaide le so Brisbane Australia good morning Alosi first for Toro il Malulu ele nei time le tai au ole afa solo ina awa oe pa u timu ni so time lang relay for ni so time los for normal one ma fana fana fa ma winner mo Brisbane le so ele va va to Perth Australia for fa il Malulu nei time le tai au ole afa solo ina pa u timu ni so time los for normal one ma fana fana al tele na bang Australia mal tulang ele chau fa ma winner mo ne fo aso Mal chalo le tau le nofanga fasala ngopo di Samoa chama ki makaurau fitu le malu luna nei chama le tau mabe ati fafo mana ile susuru mata ngopo fia mau le lara nei chama le tau winga na le tau fa mau wina mo le soe awa olang le le tau le aso atos furu dual mau ngora malu luna fa mau wina mo aukilani ile nei aso fua tau pe audio la fasona na awa olang le le tau furu far mau ngora malu luna le aso tau Ola venga yon tuan tu la solulu lang le leila tau lang le leila stofi lang le leila sforele lang le leila stonai la titia taimi pa wenai wanga ni sabaenga o kilang le stonai lang le leifo ilia sa marulu nei fesi marulu tele sfuru lua sfuru fanta ya ma le solulu pe au lia sfuru lima la stofi sfuru lima la sforele sfuru ono la stonai sfuru fitu ia le aso sa Nats sir fia le leia o le maulalo fa numero o le maruru fo le na am so afa pes furu luange sfu fa ka ya o le fe ro lo kula ka ya ngai longi I be au dia ngau ka ya o le bangala tamare na chalo le tau ne fo I taimi o le tai fo le tau tu ora sa mo ina was fully mo cha ne le tu la balu tau tala mai sa mo per fa fonga le tu no cha fa sa la wina mo pa tala tu la se furu malu lo le le so ya mal fitu po ana ne mo le swa pongo ta to tala mai sa mo le tau le balu e le tai au tai au au bai nga na ya amba na wa fa fonga ye tele mo lo tu pu sa mo Fa lang long tu tele tai mi tele lo ya mo lo fa fonga e pe fording a mai fa solo to tele la tu po ina le le ile ale nga tal masalo mia ile fa nga ina o mene fa la fa sain a ole kule nga fo ipol fa tawina o fa la fa sain a ai ok le fa long o a se tala mai sa mo po o po ai le ai kama au kule ka le wa e wa te lola to umen nei e te tawa I ana I ani si ola e e ana ia baenga ia ai kula ko we o fulele kuso o kama ye piko ilu markawa awa mawa I fuala tau ia sorry o mawa pawa awa mawa au tau ea ai ole o kere I whanongo a waka umai ia po oile e a ngange I a fuala ufa sa ina lo o la tau ne fa tau a fa koe fo kere lo nau fa fonga a la kaika nga fa longa longa tu te lo taro tala mai sa mo a ia ai
So ia kasia ia ia ia maua al fidel kamana maua se fuluono manafo jale tulai balu se mai lau mai mamala fa fonga o tato bafa samona matangra ni meso.

0: Tonto Boyd is some more water, Louis, a full Malava Minotolo, Jotalo, Tula, Eva. As on four years, Tassi, Olomoa, Avano, the Tanto, Proclame Maro, the Tayao. Yep, so that's what I'm talking about, Leo. A my folk drunk of a team, England, the lame or sound of the more Tanto, or a film at Mali for Latino, a film at Santinia to Marvasi, Yashul of Fongo, Le Comsino, Leo, or Tangarenga. Ya, fam na tu mota tu ne vanga tau. Ya, fio mari tapo kala melo fio ngasa. Tini tu barba, malon se fumuri yo so.
1: Malon se fumuri lo sunga te vai fa tai mul fa fila ni nei tai au. Me fo ni tai au mata ngo fie fa fila e toil pa ila sila sila tatu tunu. Yo na tu langa fa lupe. Me se fo ia una pa ia le tua. Ya, ai fa pe fo ia le fa fonga. So la base sta fora ne ti nu mon ne ki lo pe malo so fu mon ne malo fla ah o aku e fi fi o malo la worry the weekend
0: o le alo le worries le so la kwa ba ka uki a so ne
1: yo e se vol ma ngia o la ki kilo kilo ta bai ne ta lo nga o ti lo ti lo ile tele o allo ma fa na o le tnu ah o lo to sinyo i ta lo o le si de vai nga e tu le ir fa na o le le le la o le stai mi ta vai
0: na la
1: Malo,
0: Malo, for the Nita. Malo, Satini, Fafte for Mole Fatis, my Tabocalamela Matanga, the Vasu. Lanta, Manta Langalena, my Wamma, Fongin of Foilet, and the Fallen to my lawyer on Nui, South Island, Telos, Fangu Tilia Motato, Sangle Mone, found my name, Motai Fau, your low telephone for Tuana, Matu, Sangle Mui driveways, and go sleeping, or Telobang, or my town down to Titilo.
1: Yeah,
0: but Sangle Mone,
1: Ele, Osifa Lave, Lave, Fatua, to Pulvang.
0: Yeah.
1: Tata no mo mulvainga lolo ye taifau. O taifau, tu low linga na la fangaina. O taifau o fangafau. Ele aise taimi tatu te mauti no lele ya ile saunga le mu o fana u. Pe ale yeise tangata matua le taimi lea olo na winga. Po le ale lele yore taifau, lele lau tau singa, e ya ya le taimi fa le tonu wa ile taifau. Ma eo no afir saunga le mu. Tele yo alo ma fana u. Leo lo la matia le soi fua ono o toi o toi fasanga i fata i fau tunu o lato ai nga ma toi o sofa ia i lato e le ngata i lea o le saonga le muona i fana o lo saba vali lea o nga i ta i fau o nisio ai nga o lo o le lo ka le pa po o ma wala lo fu ile pa o so i le ta i fau ma nunga o le pa fu ile le mo so i ta miti ave le fa mua mua matua fa mua mua le saonga le muo le fana u a fai ele sefe le fana u pe ele ta i fau tunu le fale fa fo con il tatu te fa lua loka le le te fa fa ma fa ma san il fa na pita e ya ya va en a te ta uno popol e tatu o los fa yelo le fa na tatu te no ma tatu tra vo ita vai o le chile fa fi tau de lo tu pu pe le chai mile nei ai mai se mana tu o le chele o tai o le fa si pu o e fa le le le ye le va ma le lo po ye fa na fa mo mo le si akil fa na po te tonu uma fa ne loka le le tatu fa te to o le fa le I let you ese. I have five for the animal mooded fana and it's a famul mooded. Famouti know what to tonum were fana to tavali. Kapungi ma local tato fight to or tavali. Yer shakilo to or tavali a while and at a tato fana. On a easy fana lo sava valley lung or tato foot path folia. Ne yono la vea lo sa. Yer le si leva inga o matua. Olo mumoe fatasi mafana lelo tino verson saint bertun yolo fesu shangan tanga lunga lulu inisi fo yalo mafana ma maulo la tu sui fo matua a mafayo na fesu no se muenga alo mafana o pepe i au tafo lo muenga po se si pito fa mon mole fa yele tulang a fa wo fesu le la ba mai le tio fo tavai e le tei mele la vai le malo si fa mon mole vai si si tato ai ne vai tato fa na ai waka ko ke e tulu yero tato unau nau fu ilele ine yemo mwil fana yu tato otafa ay ave mabayinga ima mawelu lato so yu fumar tsa wane mu
0: Bayang orang Malaysia, orang Filipina saat ini, orang Cina pun ada bayang orang hotel yang ada PCI, macam tangan orang orang lewe. Apa ya semua tu?
1: Ya. Elok tu epo malay, ilfak la bela bela ni tu pul ilvasun tu betul ni. Olo ya sefite na inga fo iman natu le tu nu. Apa wale olo fo tuang, famul mule. A fai e ke si la fia e le aiso la e sene ma e le aise fa tananga ya te oi e te umi aise la au malosi pe te alo e fuma fia vi aise se la au malosi le te on fai e rvai mele o le no tiri tiri la tuni se fara bela bela weekend o o a i fana me ta alo le pi ka alo e ka kou fu li a ma pe e o tonu o falo long fa si di e le fta wi le vang ma na tuwa fora ta fau tuanga la vi e marfa mamla manga tavai e le ilo en metanga alwing Pose fanga moi, pose fanga me pepelo tulo, fanga me ta alo, olo yat oil chambers falavela. Pele lo for yamato, po yeni pulitono lefanga, pele a peta. Ilalo vying or tula funo fasumalva. Ah, e yale vying a woman fayuna a maye, le marciana far tula funo, malaya tau far tula funo. Ema faye on a fayer in tanga lunga senga yoing. Pe a faile wala tulo. Oye se polling ala la matir so former sangole mo ilato maletu no lotel famon mole matua a fayu atu fana mo bainga ye tonu ainga watonu longon changa lunga le le ele tetau on the tato fa ngaine la malo simo mo pe fa ka alo fo le le fingo se prank fo le le ngor tato wa pinga to fight langi lua ulo tato to mo faile fa tino so nga tu la fono pe ke sa vadu vadu mo oila wana ele ton fa yele mainga famon mole sa
0: Ala vaftai o lesi manga le fo ile no fo tele o nei ma tum ta tu ma sanga le mo nei fa nau i e ma fo yo fa le le ta ua public toilets ha
1: ya ile ngatel public toilets e ma si ta tu playgrounds fo i fo vanga fo i ta lo fa nau wa fa ma ma san yel ma ale tu nu o le watu tu u le fa nau i o ngo le fo fa ka we ka alo fa nga ha i ta tu paka ya e o fo i ta tu fa le le ta u fa mo le ma tu Olo o yai nisi o ilato te faye nisi o soli ngātu la fono, mata ngā I whānau ino whanga whaitele. Olo na winga e te tau na yesi tangata matua va I ele whānau te me ta aloai, I e tato pakai a lua, e te tau na yesi ta mā o se tinafo, e alue avele whānau I te tonu o whale le ta ua. Ona o yai le papolenga, olo yai le papolenga, ole taimi le te tupo I whafita auri, Ole o le fa na u te tonu fale le ta ua nei ta vai a lo yel au le ma fau fau ma au le poikongo a o le fau tuanga la ma tua fa mon mole a lo e avelo valo a ua fui ta tu te malifa kene le vaenga u ma ngere se ur kalungu a malisi ma tua I ur kako paka a ngalo le vaenga o ta tu fa na u lo na winga a avele fa mo mua I ta tu fa na u nufuanga fai tele mo lo la tu saunga le mu fa mon mole
0: Pula le olal tasi ane vaenga telen tatala noi tau te tasi fulele, pua alava mafu anga, ea, o le fwoi pisi a, mtango le olal telo lantu pula le olal. Ia,
1: uole asa le vai aso tavai, ole si le vaenga olo utupu tele te mire nei, fai asi to o tele, a lau tiro tilo atu fwoi le versan se vete ni mar versan ni, wa amaka anga sau sau o ilalo lea, le mau alalo tau sanga o ilato, olo o fatino ina le vaenga ole a fwoi lea, ole pula le soifua, fa mon mole, Ainga, ma wō, e me se fōi mā tua, tala nō I o tātou ainga o lo iei ia ni mōmua, o lo iei se whale tōnu o lātou mā fau fau rua, o lo iei ni vāenga o lo o atu ngalu o le mā fau fau kua tua. Mwhoi wakur kā kere fōngi ta vai, o le ae e iai e iru tā telefoni e mau o se fsota inga mō o e sā mua, e ma whaiona e bala au mai e tāte tala tala nōa. O lo iei ia matanga alu e ngā whaala putonga I tōnu nei au kilani mani usila nei. Efeso swani fa fita audio lo efe ngai mo o le puler so fu ele o le tali le o lo winga e te tau ona faia se ngai o inga pe faia fo I se tato so swani mo ila to lo wa faina ia ai o la wa ti ti le I wa avia le va inga le wa fa si po le o le tanga lo inga I fa na u se fulu malu valu anga I dan lo lo wa fia so fu le puler lo la fa mo
0: Tena rā, isi maenga fōian tātara no I nai tu planga tātara bō lunga social media ua pēwhala tau whamatāu ia o mea e ka inga se se I e ta maiti tena rā, lei fōi mōl whakwhau me nei mātua tātara no I nei whanau
1: Ele ngata I le vāenga leo le tau whamatāu tawai oro I e te teimile nei a o le bowling lava I e te tonu ai o le isi vāenga lo I o le vāo whainga wō o le ima ta maita mātua e yele lengona tatu tabai si de kai kai ya fai kingi o de fasu mon ba wo ese fo tatu tolu ngor so fono tatu ye a e o de chele la o alo mafana wa velu ngor so so mina ma va e mo mo fa ir fa ma ka pe ne ta wa wa wa ma ka unga la foi ya ni si la fonga le le le e le o se fa ma ta a ya fa ina yo la tu lengona a o lo no winga ma tu Tala noi le whanau I lako social media, po lako Facebook, ma Instagram. Vai se teimi e whainga e karakalungo ma e tilo tilo. o a vaenga o lo lato mata matai, o aifu o lo lato sotai. Wao le si le vaenga o te fafitai a, o te lole fafonga mai ni se matua, na wala au mai le weekend, I le popolo I lato, na wala au mai e fie sa diena I lato fana. Mana I le vaenga le a failo wa ilo o misi lo walo polo wa fini, wa tauna e tala noa le fana. A failo le sa I fafumare poko. O ye fa fita o li ata wai lona wima wa ta tauna e tala noa a fai e te sila fia wa ngata lo wa ngava a e te tala noa I lau fana o mose swing wala o manitanga luenga le lo mose sosani mo oi o na avela yele o epe refer o e inisio au au nanga lau telo lo fa ngai nere tato utinu fa mon mon
0: mana ya na tunu la mai momo la fa fonga ne minu jona mai fonele fonga na santini telefoni mfaina balau yele mitanga luenga le leo ae o lo fa fonga mai nei matua ya ole ta walanga malfa mnatu al proklame itaya umala vosa mfuga saonga le mua tato umalunga la wala mishane fana wa
1: sa o leite vai o fai a fo si ma se se o le o le weekend le na ya ina I timu nga fo I mo yele it tele ya fo si ma se se o la wala tele ta tu ta vale la vele na yele weekend e fo la la ma tain na nei vai aso le ngo vai ngir ka ya so le o ele kai ka ta ya o bre vele ska pa le ka o lo no vinga vai nga mo mua a fai wa ilo bo le la valo malo su ele la va fai ni se malo longa a au ke fera ilu ngore tātou au wala au ai. Nga ungi ngai se kong e mo ingi e yo o fofunga. La vea marakako ka bali. Ora tātou ava malo se le te tau na tau mawhaina. Pe a whaira le tango fira tā wale. E mese lava. E sa ungole mu o le whanau. Mana tua foia tātou whanau fusipau. Mana fua tā wale le whanau la iti wha mana mole. E te tau una wha mawina. Aile ilu isir kako kawan. Aile ule ule aunga mai wafailu vuspau. Ane ili famaunga. O lau mataa faioi, ave taa vale, o lau mataa faioi, o le faya lea mafaa mauti noa. O lo saunga le mule fana yola to vuspau mataa vale. Mana tua, fast food kino mitai le tu laale sawa sawa, e mafaya na e kolosi ya tato kolosi sawa vale, fo iye na yo tato tangata. Ai am fain kui fada iki kilalo mana itele ata vai. Awara saunga le mule fana. Matua, Momoli fana wi lungo tato potua nga pe an feo na feo le vaenga. Lima minu tele itu wole aunga. Wata tauna yes tangata. E piki le fana wi. Tala noa le fana wi le te tauna so na oso I tono se ta wale tangata ili ma sani yai. E le te tau foi ona so ona tala noa se tasi. Ole si le vaenga lo tupu te mini te vai. Waku wole aunga. Le o maita maitir vale. Ae o I fainu lato wo. Ma tu o te tala noa lava ui ma tu samoa. A fai wa o watu ni wo a to fana wi o to ulawa ma mauta. Fesili e po feo I ero lato a inga po feo matua. Feso o tai o to I matua a mea la o tamaiti.

0: school kids. Be safe out there and look after each other. Whamulmule atavai.
1: Beautiful. Malo, malo, ma telefono sa tini foi mo, ti ma inga nga mo nei fanau. Le tino le mai mo marfa fo mai e yai telefoni e fanau malau le mtanga rungo leo le lamwe le fengon sa tini mo tatu le ta hafo.
0: A tai tele tavai, tatu telefoni ma sani o le tas tas tasi e le telefoni le asiki whamulmule o le telefoni le te mili al mtanga rungo leo. I se fala ve lave fa fo se yolo tupu le te mili nei o le tatu tasi o lima e mau e lungo le upenga te fai langi o le telefoni fo. Ia e fai so ta i le mtanga rungo leo inisio vayenge te fietala noa ai ai le o se fala ve lave fa fo se o lo tasi tasi va tasi o valu fa iva savai. Ele mawai ise me ayo le weekend amun mo le faisi ba kibo le le ne no ya ai mawai le so sani mo wa mai mo wa mori ma wina le atunu tawai le ta wor ta to numero e mo ia si kai me vidi me le atunu wo le vale fia e wor por ba wor me ka udi only 5 avai la wo ma mala de le du wor ta to telefoni dia ai lo mawai le va no e fa manatu ia te o e vai ngor tu la fono e tau na ustai fa ma mala ma vai ngor tu la fono ai le ta wo si o lo mala mala ma ia wo ia tau na ia fa mauti no le le o lo sangale mo lo wo ma wai ni sile nei fa mo le tu le nei ta ye fa vano filima tawai fa pe fo ir ta to ris fa sala lau fa mo yele tu ir ta to tu bele ya mo we o tose wi se vai aso fi fia sa un ale mum mum nu ia ile lo fole tu e fa fa ma ha lo fole ona a ir ta to nu ile lo fole tu il verso fo ta to tu fi lo so i fu mi ma ne
1: fa te tel la fer sa tini mo le por la mel nei ta fo mo le fo i fa ma ta le nei vai aso
0: so so ne so so va ta i se fo ia
1: la va le fer sa tini tu mo va si ki a shu Pal poklame mtanga lwenga leo le tayao Ina o choice put 5 minuto lo tol ta Leo le tula ibo le fa fonga le poklame maro le tayao Pwede sa mo fafi fiakal tayao Fanana Jerome Gray

0: to lonam tau po se folu malafitu e faita wina ile upor potona ne fo tai afo ele leisi fasi me ai wa mang mang a o yele file mu ale angal fale wo tumu i manu fa sia o yele misa e pule le au au no poto ile atali i na te fa tupu le ma e failona vaenga trofi fatasi malauso e faile i pue tunua ile a rio malo o ngau mue tunua ile auro a oleli i na te tofo tofo ina loto ole e faime leanga ua wa i aton talinga ile ngutu leanga ole talabe pelo e faalongo o ia ile laulau faiva i upupa a ole o tawemu ile tangata matima e faifaia ia le na faia o ia ole o fia fia ile mala ele fasao ina o ia ol paleo to ino fa na wala to fa na wia ol fa matang o fi ol fa na wala to te mai ele ono la ngutu ol vale ona to tala i mesili ona le lei ai mo to ale ono la ngutu pe pelo ile le ol me alofa ol me matang o fi le ile o yai o me o mai fa sanga yai e manu yai ole wo fiu fi le solingo le tu la fono na te sa ile le alofa a ole o to ta ole me na te fate se ino wo e silio na o ngongo la o ingal tangata mafofau i tae se lau le vale wana o le leanga e sa ilia le ua fo vale ai au inatu i ante iele au au na sa wā i a fetai a imbal tangata se urosa wa vea lana tolo ai ai au le fetai a imbal le vale ilo na valea o le na te tau iatu le lei le leanga e le te ale leanga ilo na ainga o le amatangon fina wā ole tu ina tu leo le vai ole melea ina tu wa ye misa manu ole tu putele ole na ta wa mi tu no atu ile wa mi ole anga male wa fasala ile wa mi tu no e fa ta uno siela wa ile li e ya i se ale ta wi ile li mole vale e ma wa e ile porto a wale so no lo to yai e lo fa le wo ya so malaba ai fa na ulo so bola so vale o te ngata wala isona mafo fau o fetango fio la o lima manatasi o fai o ia mamoni i luma o lana wo o leo o mana o solinga o le tula fono o mana o lea le misa o leo o faa mawalu ngaina lona fai tatoa o sa ili o ia malaya o leo wa yele loto faa pio pi o ele mawa ia selelei ma leo o faa ole lona laulo faiva e pa uia ili leanga o leo na te faa na ole vale e fai lea mona fa nono anga e lea e foi se fia fia le tamao le una male o le loto fia fia e fai ma baila awa o ngā lea a o le loto fa nono e mamango o aivi e ta lia le tangata amio le anga le mea lo fana ile fatafata ina ia fa li liu ese e i ala o le fa masinonga o lo iei le tangata ma fau fau le poto a o mata le vale o le turu inga lalo langia o le atari valea o le fati ngā loto le lon tamā o le fa ono ono fo i le na fa nau mai o ia e le le le ona fa asala i le wa mea tono e le le le fo ona fasi e li i ono le amio sa o o le wa yele poto e tau fie i ana upu o le wa anga malu fo i o le tangata fa uta uta lea o le vale lava a fa lo longo i a fa tangata o ia wa poto o le wa pupuni ona langutu fa tangata o le tangata mafaufauia.
1: Ua awina atu le upu o le poto i lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu fatasia o au nanga tala fea ngai i ni tautau o fiatele. E fso soni atu ai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga umau sa moa ua a fea ele maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, to ngia si ula vea, pesu su mai ile Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.

0: tāmuri tarani mai Aotearoa si te mōle a whātua sina le act e toi whātūlanga le tūlanga whono tautua le malo e whāmūtari ai le tūlanga e pina lātou tāwai pina tāwai le pati o le whāwhai ngāruanga ino tangata whāwailunga o lātou wanga nuu po le race based hiring ma toi whātūlanga ofisa le malo i vāinga si o miai ma tā upa whāwai o le tāwanga vaa ma tau singa tutusa o tālsanga le pati sa whāmatuina le sona nafi. Olo taula iai vai ngai fa vai lungo tu puanga o tangata nu pol ethnicity based provisions ili tula fono tau tuan malo. Fa pena foi fua fua ngai fai ili tula fono fa sino manga i ofisal malo le Crown Entities Act. Fa alia ni te iulo le Act David Seymour o ngā lue ngai ofisal malo i te tawana avi tangata pido silia tulo latu le le e tau sanga iai. Fa vai lungo lo latu wanga vaa tumai malamal malama. O fuafuanga o aienga whaatino le pati o whaata o toina ai e suinga au tuilima i whaatino ngā le maloe au fiai. So lui an iso tūla fono mō ngā luenga ili tūla fono o ngā luenga le malo ma tūlanga whapena o ieli tūla fono o ofisa le malo. Whaatūla fono ina le whaamalo si o le whaatino ino tautua o nomana onga ili toi teu teu ino le tūla fono o tautua le malo ili li liulea o le mea o iei ne i mana onga aile o tūpuanga o tangatano. Tu SSA ina whātino ngā whālea nganga ma i ngā rua ngā rā mālo, e whāsa ai man tā ngā rua ngā rā mālo, i rā am ta ina ai pō le whātino ino whātino ngā whālea nganga e pio te talo ma karakia, a o whāwa wina ona whātanga whātino ngā whātāpo inga, a tangata taito o tasi lava lātou i tangata whai ngā rua ngā, i o lātou lava taimi. A ve sea ngā vaa whānga nuu e le mana o mia ma i ngā rua ngā, ma le toi whātūlanga a tō le tūlā whono, tau tūā rā mālo. O tangata ni usila ua iei nei le pāua e tau fiei si tangata solia se tūlā whono. Ina ua mai ana pāsia le pārmene le tūlā whono tue tiu teo o sori ngā tūlā whono. Le Crimes Amendment Bill ile ama tanga o le masila nei. Mō muatu o le pāua e whātu a whātino le vāo le iwa ile pō ma le mono ile tāia o le siaso. Ae pō le whātino le isi tūlā whono. E tau a vei se whāsalanga ile whatupuipui ele ile luifo. Ma le tolu tau sanga. Ae sa pāsia e avea ma tūlā whono tā mau le vāsa o mawai. Leo o mawhai e so seisi o na whao ngāina le marasi anga tā whea ngai po le reasonable force. E tau fi eise tanga te solia le tūlā whono i so se teimi o le aso. Tā whāri ai e le minsta o whamasinonga Paul Coatsmith o le atu e teu teu ngō le atu uri matua i business ima company le power. E sa e seia ma tau fi ai la atu e ngau ia la atu o loa. Ae o le swing sa fe teina iai. O le whālāpuru tonga whale oloa New Zealand po le retail New Zealand. O le sosia leo leo, ma le whālāpuru tonga business in New Zealand, le business in New Zealand. Sa alatu tau whaite ena uma i a le whālau telenga o le power i le taimi o talanoanga i le komiti filfilia i le lapata i ai. O le atu uai tanga talau tele i le tolenia i se tūlanga tele atu o le lamatia i ni manoa. O ai ai ngatonu o le power wa avi tanga tisene sa asa i se isi pa a whailea. O se leo leo lo lo kaina se istanga te ilia teime sori ali tu la fono, e kawai nai sori ngā tu la fono maringa oi, lima tango vale mare whao lima. I le fautuanga lo ia leo leo tu usau te ngata sa la tu whari ai, a wale ai a fua, pe a whai le tu wau e tu uinai oe, ai po istanga te ini a fianga. Ai a whai e te tau fia istanga te te tau ona wha tino ina le whai tu la fono, e mana o mia ina. E au fia ele mauti noa, o le tangata wei tā fia, o le tangata tonu sori tū la whono le nāng. Ia iei mafu anga ma māsa le salonga tāla whenga i te tiltuluang, o se sori tū la whono sa tupu mai i lalo le tū la whono o sori ngā tū la whono. Ia manino fōi ona e whai le tangata e sori tū la whono, e leo oio se leo leo. Ai ole ae tā fia o ia mawhātali e leo leo. Wala au le leino le stasta stasi i se vāve e iai. Ma muri muri ta ia whātonu ngā leo leo. E au fiai ma le whaasa o lotus tangata pe a whai e whaatonu ina oe. Alo fia lo whaatino se marasi anga e tau fiai seisi seilonga wa whetau i matala whenga iain. Awane i fesiringia se tangata wa e tau fia, awane esu e ina lona tino ai po ana meto tino, ma tāpina pena e whaisau wha amtala ngai leo leo. Wa whautua ina foi, a whai ai se seese vaengo nei whaasino manga e whaatino. E whaono i uane ai, ina mōlia ai po le su ina oe. O tāpāina tangata e New Zealand e whaia tui pui pui whāsanga e fever whai ai pole meningococcal disease e re mai ai o seola sa whanua i Waikato. O lea fever e mafu ai lea a fiore whai ai ma le ono le toto. Whare ele te mata i fō mai whapitoa ar soi fō mano luina ni silo we kato Dr. Gate Mia Kirk o lea fiva e tā tero nā fie te maiti tupulanga ma tangata mata tua te lavō. Tā ia whā mao ni aile o maliu muli muli nei le fiva o stangata matua te lavō i lea i tūlangi. Ma ia whā di ai o le tui pui pui o le meni ngō kōkō le abi e whai fua mō pepe ma te maitilai ki i lalo le ni matausanga. E whai fua fōi. Mō tangata ileva o le sifutolu ma le lufu lima te usanga i te usanga mō mua. I tūlanga o vai teimi no nofu whātisea i e pe o a onga no nofu tū mau. Nofu anga fitafita, nofu anga le matanga rua ngā whāsino manga, o whāmasinonga. E tāo fi ei tupulanga, whāpea ma whale pui pui. Whāria e Mikirk, o a unga mō mua le meningo gogo, e whāa fōringa mai o se fulu e pone maalili. Ai o nei a unga e vave tele na whātaina, o ni isi o tangata e whāa fose o na mamai tele ai. Inisi e nao ni nai tū lā lava, ai o in tū langa whainga tā. Wa tā pāina e whainga mālo e pāsika i New Zealand mō fautuanga i a wala ngā whai, man wha mai ur fulu manu lele le H5 avian influenza. E mea na whāri ai e le mata ngā rua ngō whari ngā rua ngā mwhātuanga te tele le Ministry of Primary and Industries po le MPI. O se fautuanga i manu lele, manu whelele i New Zealand nei o tā wai. O a motu le Pasifika ma territory e te tawan sao nuni mo le fulu manu lele. O le fulu manu lele ua mai te wina le o mai te tonu ni sila ma Australia. Li piti aia le whainga mano Australia lua se lau mali lima ia ma ta upo manu lele ta aloha wa afia i le aunga le H5. Ai o se lau matianga i ola malo noina tangata soi fua e mawa lalo. I New Zealand nei, o se manu lele o le vaon sa maua wa afia le fulu manu lele i waira rapa. Se mata upu mua mua se manu lele wa afia i lebi rase, i le nea tunu a e le o le lona lua e pion sa wha ilo ai e le le joni sila. O le tamai jai so ate tei fono le wha tua tuanga o manu lele le Northern New Zealand Sea Bird Trust, Karen a Bird, o lo nga lua se fau fau tua o wha mata o feo inga o manu lele. Mō le por kalai mio si o mianga wha i tūlangi o le Pasifika, le Pacific Regional Environment Programme. Na e whare ai, e whainga tā telo na vālo e ina po a whea o la taunu o toere fulu manu lele e tunu o le Pasifika. Ai, o le mea manino, o le o taunu i New Zealand ma Australia, o luna winga, e tele atu se ava noa o le au o atua i le Pasifika wa o manu lele sa awina mai le fulu i New Zealand ma Australia ma whai o na o atu i le Pasifika. Whare ai Bird, o le mea moni, o se a fianga e iere Pasifika e tele nau nau. Wha mao ni elu tamai tai ofis e sila fō mai manu na mata ngā ruenga o wharewhai ngā ruenga mwhātoanga te tele ile le joni i sila Pasifika. Wala tu wha soina i e wha mtalanga, mā tunu ue ono i le Pasifika. Whaari e Dr. Mary Van Andel, o lo ngā lulu e wha tasi le mata ngā ruenga mā tunu ufai paanga i le julang i le Pasifika. Ina wala tu tarosanga mai, mō ni wha mtalanga, mō ni fautuanga, e tu sai masau nuninga, mā te tūnga, teo ia ingo whātete inga, wa ingo manu lele tā aloa, ma se te liatu i se pipisi e iai. Tā longa e varu skoaro o Blacks, a o lātu o sasaina le olokapi le Bulls, a varagai saute lima sfuru sfruiva le lātu tā longa bunibuli nei, le tae ona nafi, i le lātu malanga tā milo o ilo ai o atu nuo pito sili ona whātau tū i le olokapi, po le rugby greatest rivalry i Pretoria. O se tā alo mata ina o saunyantu mori tā alo whaitau lia mua mua i le vāle ni All Blacks, ma le Springboks Afrika e sauti e le vāle sa nei tei meni sila. Mai rama lea matanga o le tālonga, sa ato o tōna whātonu tonu e All Blacks, le whātamo ino le tālonga, i le tālonga sa ia le whā moe moe, e pita sili atu leo ni fefeo tālonga e whā ma au whaitu malo, e ese mai e tālonga whā vā malo e whā. O lea manu malo i Pretoria, muni muni mai, ile manu malo i Stormers, tō suvalu futasi, male limas sharks limas to file le aim ai wi lesa fa dia fa ya on de rani e ye lava le me ya on a tili pa e ye lava ye me ya on a tili fa le le ta aro blacks au nga ya to mole ta long fa va malo mar spring box sa ye fa dia e fo e ye ni so ta masa ta alo na mafi wo si lungo la tu lima to fo ino tulanga ile au mole ta long a male spring box o le kamata aro lus fo wi tu si le ro ta masia mani o fi fili all blacks anthem segna. Tā manu maro ni tau ili tamata alo ni tā longa is tasi ona tā alo mata ina tele. Ai ole tamene wa tau nu watu iri jima unga ili o Blacks Africa Sauke. Au wa wha mao nia nei ili whaia onga Dave Rennie. Ole a lea o fia ili awole o Blacks. Mori tā longa whai tau lia mua mua mori Spring Box ili whai ngare vasa lei. Ai au wha peona tau nu watu ili anu mera se fulu talu e neo peoli. Ai ole wingi a Caleb Clark. Watu e tali umai ni zila nei. O Clark sa ia ilava se wha mwe mwenga. Ma walunga e mō mō te aro ele te aro mwhai te uria mō mō mā Afrika Sauke. sa fa manu ori ri to wa ri ta long sa manu malo ri shark lim su fa le ai ri ta o so lu lu le va so mo vai va ri rini se fa at sa fa ri to o clock sai lo ai le ngo ngo fianga e mana o mi esi to tonga fa ye ai ma ye ta wa ile se sta mai to ta pa na tu e su tu la nga ile to le le lo so fi to sanga o dana ta lo mo mo le ta mo sanga i po lo langi le ko pili ki o le wa fa mo le fu lo no le at tongi ele tai Vaus la limas futala australia le va so tasio tongi masani ta longa ai fa la por botonga te do tasi la vala to la kapiliki ya tu no e mo fa no tele atu e tongi na tu di tongi ai ala tu tanga te ta alo pe ala tonga fa tiena ta fa mani no ya la kapiliki fa va malo ya le tu langa ile le choni sila pas fika le stoffer va so te wai ile mai ai li poti fa pe on isu la kapiliki atu no wa tu ngalo tanga ta alo australia O li potia le fuafua e latu te mawaina le tai, fase furuafe ta la Australia o tuberetongi. O le efe ngai ngasari potia ai le faya le vare komisio le laka piliki Australia ma le asosi o tangata ta alo laka piliki. O nei tuberetongi o le atusafa inga e tongi umai i a tamaa tama ma tamaa tai ta alo i le awa le ali i le are kangaroos ma le awa tamaa tai a le chilaroos. A fa tu sati tangata alo tkuki pa poni kini sa mo matonga Wale atau fai mau ale na ole lua afe li mselau li masfuta ala Australia mo wa aso tolu. Ia pole tolu afe fase lau fase fulu ta la ale tangata alo pe afe au sia ele latu au ia le au ia au e fae piturunga. Ia mare fa afe lua selau li masfuta ala Australia le mo tangata alo pe au sia su nga champini. Wale ata amare sango le lua afe mare lufrono lo tali malo fa atase Australia ni usilampa bonintini. Ora vai lo tu sia wa ora la capili ti fa va malo Danny Casan Giana sai fa di ai in ofsenia e lu ai tu ai ngo wala tu tonia e tanga ta alo ole ata alo ta marsanga vai ta wai ole amo e tanga ta alo e tu per tongi masani mo ta long te si uma ta alo ai ma li limas fu pasene o so se fa ai lunga tupe fa so ina tusa i sui umo le au e tu salaba pe o le ale tulanga e iai le la tu ta alo tana lau ni yaso i aere file e mui tangta uma manu yelo waso
1: ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le va yaso